0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1. Ulaz u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Autocesta A1 Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk pod dionice Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari saobraćaja se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Cazin-Srbljani, Podromanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, slijedi pregled najvažnijih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 8. oktobra. 1856. godine Velika Britanija je počela drugi opijumski rat protiv Kine, u kojem joj se pridružila i Francuska. Na današnji dan 1871. godine u Chicagu je izbio veliki požar koji je prema legendi počeo u jednoj štali. U požaru koji je trajao 3 dana poginulo je oko 300 ljudi, a oko 90.000 je ostalo bez svojih kuća. 1895. godine ubijena je korejska kraljica Min, koja je pokušavala da zaustavi japansku dominaciju u Koreji. 1912. godine Crna Gora je objavila rat Turskoj i istog dana napala turske položaje kod Skadra, čime je počeo prvi Balkanski rat. Na današnji dan 1954. godine vojne snage Sjevernog Vijetnama ušle su u glavni grad Hanoj. 1975. godine žestoki okršaj u Bejrutu i Sjevernom Libanu odnijeli su najmanje 25 života i prekinuli posljednje primirje postignuto između zaraćenih. 1993. godine UN su ukinule sankcije Južnoj Africi uvedene 1960. godine. Na današnji dan 2005. godine u zemljotresu jačine 7,6 stepeni Richterove skale koji je pogodio dijelove Pakistana, Indije i Afganistana poginulo je više od 80.000 ljudi. I za kraj 2019. godine italijanski parlament je smanjio broj poslanika za više od trećine, na čemu je inzistirao vladajući pokret 5 zvezdica.
3: The best music on Radio Garage Day.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Bosna i Hercegovina mogla bi izgubiti gotovo 374 miliona eura iz evropskog plana rasta ukoliko do kraja ove godine ne ispuni predviđene reformske obaveze, upozorili su iz Evropske komisije. Nakon općih izbora Brisel očekuje obnovu reformskog procesa, posebno usvajanje zakona o sudovima i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, te imenovanje glavnog pregovarača s Evropskom unijom. Iz komisije podsjećaju da Bosna i Hercegovina na raspolaganju ima do 976 miliona eura evropskih sredstava, ali njihova isplata zavisi od provođenja reformi. Rok za ispunjavanje prvih 50 reformskih koraka ističe 31. decembra ove godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nastavlja obradu rezultata općih izbora održanih 4. oktobra. U utrci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine vode Denis Bećirović sa 38,11% glasova, Darijana Filipović s 46,57% i Željka Cvijanović s 55,58%. Riječ je o preliminarnim rezultatima. Istovremeno počinju pripreme za formiranje novih vlasti. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je prve razgovore o uspostavljanju vlasti na državnom i federalnom nivou već naredne sedmice, a kontakti među političkim strankama već su uspostavljeni. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora, novi saziv predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine činit će 42 zastupnika iz 16 političkih subjekata, među kojima su 24 nova imena. Najviše mandata osvojila je SDA 9, slijede SNSD sa 6, SDP sa 5, HDZ i partneri sa 4, te Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 3 mandata. Među novim zastupnicima su i 4 aktuelna ministra Vijeća ministara Bosne i Hercegovine: Borjana Krišto, Elmedin Konaković, Zukan Helez i Srđan Amidžić. Izbor novog reis uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održan u subotu 10. oktobra u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. Za ovu funkciju kandidati su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Hafiz Mensur Efendija Malkić. Novog reis ulemu tajnim glasanjem izabraće izborno tijelo islamske zajednice, a rezultat će biti saopšten nakon njihove zvanične potvrde. Kokcara Lukavac nakon 3 neuspjela pokušaja prodaje bit će ponuđena investitorima po segmentima, odnosno kroz prodaju pojedinih fabrika i zemljišnih parcela. Novi javni poziv očekuje se naredne sedmice, a najveće interesovanje vlada za fabriku anhidrida maleinske kiseline. Stečajni upravnik Almir Bajrić očekuje da bi do kraja godine moglo biti prodate 2 ili 3 fabrike, čime bi se omogućilo izmirenje potraživanja bivših radnika. U Bosni i Hercegovini gotovo 10.000 djece čeka mjesto u predškolskim ustanovama, navedeno je u informaciji koju je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Prema podacima Agencije za statistiku, u pedagoškoj 2025-2026. godini u Bosni i Hercegovini je djelovalo 548 predškolskih ustanova, koje je pohađalo više od 48.000 djece, odnosno 5,4% više nego prethodne godine. Cijene nafte na svjetskom tržištu porasle su iznad 101 dolar po barelu zbog sve učestalih napada na brodove u Perzijskom zaljevu i Hormuškom reuzu, što izaziva zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju energentima. Prema podacima Reutersa, cijena nafte Brent dostigla je 101 dolar i 50

A iz jedne potpuno nekonvencionalne muzičke priče prelazimo u sasvim drugačiji vokalni svijet. Još jedno ime koje je Goražde odnijelo daleko izvan granica grada jeste Džejla Ramović. Džejlin put publika je mogla pratiti praktično od njenih prvih velikih televizijskih nastupa. Još kao veoma mlada pokazala je vokalne sposobnosti koje su joj otvorile vrata regionalne scene. Kasnije je pobjedom u velikom regionalnom muzičkom takmičenju postala poznata publici širom Balkana. Ali bez obzira na velike televizijske scene i nastupe, veza s Goraždem ostala je važan dio njene priče. To se posebno vidi kada nastupa pred domaćom publikom. Upravo zato je zanimljivo koliko različitih muzičkih pravaca jedan relativno mali grad može dati. Zona donosi rock, Laka i Lela,

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 15 sati. Vi pratite Info 101.5. Vlada Bosansko-Podrinskog kantona Goražde na današnjoj redovnoj sjednici dala je saglasnost javnoj ustanovi Osnovna škola Ustikolina za pokretanje postupka javne nabavke za realizaciju projekta rekonstrukcije i modernizacije dvorišta škole. Sredstva u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka obezbjeđena su za podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta, dok će eventualna dodatna sredstva biti obezbjeđena preraspodjelom između budžetskih korisnika. Odobrena su i sredstva za nabavku udžbenika djece pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području kantona u ovoj školskoj godini, a pravo po ovom osnovu ostvarilo je 18 korisnika. Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku dat je zaduženje Direkciji robnih rezervi Bosansko-Podrinskog kantona Goražde za izvrši isporuku drvnog peleta Domu za stara i iznemogla lica. Ministru za privredu data je saglasnost za potpisivanje ugovora sa firmom Okac za izvođenje radova na sanaciji klizišta na regionalnom putu R448A u mjestu pod Mihovići. Također, kroz program podrške razvoju neprofitnih organizacija turističkoj organizaciji Bosansko-Podrinskog kantona Goražde odobreno je 40.000 konvertibilnih maraka.
0: Info 101.5.
1: Unapređenje efikasnosti i protoka informacija bili su tema današnjeg radnog sastanka u Centru sudske policije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Sastanku su prisustvovali načelnik centra Amel Helać, policijski komesar Damir Bogunić i pomoćnik direktora

0: Vrijeme, ljudi, događaj.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, slijedi pregled najvažnijih događaja koji su se dogodili na današnji dan 8. oktobra. 1856. godine Velika Britanija je počela drugi opijumski rat protiv Kine, u kojem joj se pridružila i Francuska. Na današnji dan 1871. godine u Chicagu je izbio veliki požar koji je prema legendi počeo u jednoj štali. U požaru koji je trajao 3 dana poginulo je oko 300 ljudi, a oko 90.000 je ostalo bez svojih kuća. 1895. godine ubijena je korejska kraljica Min, koja je pokušavala da zaustavi japansku dominaciju u Koreji. 1912. godine Crna Gora je objavila rat Turskoj i istog dana napala turske položaje kod Skadra, čime je počeo prvi Balkanski rat. Na današnji dan 1954. godine vojne snage Sjevernog Vijetnama ušle su u glavni grad Hanoj. 1975. godine žestoki okršaj u Bejrutu i Sjevernom Libanu odnijeli su najmanje 25 života i prekinuli posljednje primirje postignuto između zaraćenih. 1993. godine UN su ukinule sankcije Južnoj Africi uvedene 1960. godine. Na današnji dan 2005. godine u zemljotresu jačine 7,6 stepeni Richterove skale koji je pogodio dijelove Pakistana, Indije i Afganistana poginulo je više od 80.000 ljudi. I za kraj 2019. godine italijanski parlament je smanjio broj poslanika za više od trećine, na čemu je inzistirao vladajući pokret 5 zvezdica. The best music on Radio Garage Day.

nezakonito podignutog spomenika u Čapljini, održao govor s ciljem veličanja haškog osuđenika i time počinio krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Istraga će biti nastavljena s ciljem otkrivanja osoba koje su izvršile nezakonito postavljanje spomenika, saopšteno.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Humanitarno udruženje Svjetlog grada Goroždaj.